0: existe, por exemplo, cada día dende as 10 da noite ata as 9 da mañá na parroquia da Ermida, no concello de Covelo, debido ao descenso nas reservas de auga e tamén o vaciado do depósito que abastece a esta zona do concello de Covelo.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
2: Despertamos cos ceos anubrados, algo de choiva puntual e arestora unha temperatura de 16 graus. O goberno de Pontevedra, apoiado polo PSDG, movilizada 12,6 millóns de euros para 42 actuacións, como por exemplo, renaturalizar os ríos Gafos, actuación de emerxencia no Teatro Principal Mercado e incluso reforma do césped de Pasarón.
1: En Santiago, Ramón Castro.
3: En Santiago de Barbanza, nubosidade arestora, rúas molladas e orballo, temos 17 graos. Conter a proliferación de negocios vencellados ao turismo é un dos puntos clave do plan especial de protección e rehabilitación da cidade histórica que o Concello de Santiago saca un novo proceso de exposición pública, un plan que permitirá vivenda social e residencias. Caixeiros automáticos e consignas terán que estar dentro dos comercios e as discotecas continuarán prohibidas na zona monumental.
1: Son as 8:23 con Luis González na técnica TE Media. Repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
4: ...265 días trabajando... ...20 días de vacaciones... ...15 minutos de felicidad total... ...10 segundos de gloria... ...por 4 segundos de despiste... ...non deixes que a tua vida quede na estrada...
5: Hai queixos que saben a Galicia, como o Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito, cremoso, suave, cun sabor limpo a aceite de verdade, elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
6: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
1: A Xunta quere negociar as condicións do traspaso da P9 co Goberno Central nunha reunión bilateral antes da convocatoria da Comisión Mixta de Transferencias. O presidente da Administración Galega, Alfonso Rueda, cree que deben resolver as diferencias sobre o contido da norma e insiste en que as condicións fixadas nesta lei, pactada por PSOE, BNG e Sumar, dilúen os compromisos económicos con Galicia.
7: Pero na bilateral hai que definir o marco nas que no que queremos facer a negociación. Non se pode facer a calquera prezo, esta transferencia ten que ser en condicións xustas e os contribuintes galegos non teñen por que pagar decisións que non se adoptaron en Galicia, con independencia dos gobernos que as adoptaran.
1: Rueda falaba tras presidir o derradeiro Consello da Xunta antes do parón de agosto. Nesta xuntanza aprobouse unha guía práctica para axilizar a avaliación ambiental dos proxectos industriais que se instalen na comunidade. Explica os obxectivos a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez.
8: Simplificar en ningún caso significa rebaixar garantías. O contrario, simplificar significa dispoñer de mellor información dende o inicio para tomar decisións máis fundamentadas e, por suposto, máis rápidas.
1: Por outra banda, Rueda resposta á demanda do BNG de facer públicos os informes dos grupos de traballo que elaboraron a proposta de actualización do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. O presidente critica que sexa o mesmo partido que ao principio non quixo saber nada do Pacto pola Lingua ou que agora reclame toda a información. Pídelle, en todo caso, o Bloque que deixe de enredar e que se realmente quere chegar a un acordo máis alo dos seus posicionamentos, dialogue, como estaban a facer os demais partidos políticos. O venres, Alfonso Rueda confirmou que en setembro empezarán a aplicar as medidas de reforma e mellora da atención primaria. Dende o PSDG PSOE, o deputado Julio Torrado é escéptico.
9: O goberno galego, eso sí, fía todo a unha reforma da atención primaria. Creo que isto xa estamos escoitando de maneira repetida, a gran reforma da atención primaria. Debe ser a quinta ou a sexta vez que este goberno anuncia a reforma da atención primaria. Eu levo unha década escoitando que vai haber reformas. Desta reforma suposta, o que sabemos, é anuncio e anuncio e anuncio. Realidades, ninguna.
1: Entramos na recta final dos fondos Next Generation implantados pola Unión Europea dende xullo de 2020 para a recuperación económica tras a pandemia da COVID.

0: COVID. Europa fixa o peche operativo para o 31 de agosto. O caso é que España chegará a esa data con máis de 14.000 millóns pendentes de concesión e que se poderían perder. 440 deses millóns corresponderían a Galicia. Repasamos os datos oficiais disponibles no portal Elisa referidos a Galicia con data 31 de xullo. Ángeles San Luis.
1: No balance figuran 4.530 millóns de euros en fondos Next Generation para Galicia. Deles a meirande parte están xestionados polo Goberno Central, 2.895,11 millóns. O resto repártense entre 1.289,02 xestionados pola Administración Autonómica e 346,36 polos concellos. A meirande parte dos fondos son axudicados a microempresas e pemes. A 31 de xullo figuran neste balance oficial 440 millóns de euros pendentes aínda de resolver. Solución. En canto á execución destes fondos, Galicia figura á cabeza das comunidades autónomas. Por riba do 78%, a media nacional está rozando 74%.
0: Contamos tamén que a Consellería de Medio Rural dá por extinguido o lume que comezou o domingo en Palas de Rei e que finalmente arrasou 14 hectáreas. En Onda Cero Galicia, tamén estamos a lembrar que esta semana cúmprense 20 anos da vaga de incendios de 2006. Ademais da superficie queimada, máis de 92.000 hectáreas, deixou 4 persoas falecidas. E dos deportes, o Deportivo conta xa con Angeliño, o lateral de Coristanco de 29 anos chega cedido pola Roma con opción de compra obrigatoria. Xa está en Coverchano, onde segue concentrado o equipo para disputar este xoves un amistoso contra a Fiorentina. E o Celta presentou oficialmente a Abdoulaye Faye, o central que pasou nas últimas horas as probas médicas, chega cedido polo Bayer Leverkusen con opción de compra, sen opción de compra. Conta con experiencia en Suecia e en Francia, onde xogou no Lorient. Quere aproveitar esa experiencia para que o Celta chegue o posto máis alto posible na Liga e mesmo se clasifique que para Champions. Luis Terdeira, muy buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Después de conocer lo más destacado de la actualidad de Galicia a esta hora, llega el momento para la noticia más jugosa del día, la oportunidad para hoy.
3: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: melón bruño entero, kilo, 1,24 €. Queso Arzúa Ulloa Andolina, pieza 650 gramos, 5,20 €. Y rape negro, kilo, 9,75 €.
4: Gadis, en confianza.
6: Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias.

0: Más de uno. Onda Cero Galicia.
1: 265 días trabajando. 20 días de vacaciones. 15 minutos de felicidad total. 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
2: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
3: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
4: melón bruño entero, kilo, 1,24 €. Queso Arzúa Ulloa Andolina, pieza 650 gramos, 5,20 €. Y rape negro, kilo, 9,75 €.
3: Gadis, en confianza.
5: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
6: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
7: Agulla con oso de ternera gallega, 12,69 € o quilo. Epota elaborada, 5,99 € o quilo.
6: Familia é máis aforro.
7: É máis teu.
6: Aforra cada día en autoservicios familia.
8: E ti, és máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? És máis de arte clásica ou contemporánea? Gústache máis a maxia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
9: Pratique la alma, la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o queixo Gouda ou Edam Campo Redondo en liscos bandeixa de 500 gramos a 3,99 € a unidade ou o melón pel de sapo enteiro a 55 céntimos o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
10: Onda Cero Lugo 94.9.
11: Somos eje entre la cultura y la comunicación. Eixo Atlántico y Onda Cero, el enlace que une fronteras. Onda Cero Lugo,

0: Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros. Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría. Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
1: Hoxe en familia é ouro todo que relofe.
2: Agulla con oso de ternera gallega, 12,69 euros o quilo. Pepota elaborada, 5,99 euros o quilo.
1: Familia é máis aforro.
2: É máis teu.
1: Aforra cada día en autoservicios familia.
3: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA, las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos, además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza, con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
4: Pratique el alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo Gouda ou Edam Campo Redondo en liscos bandeixa de 500 gramos a 3,99 euros a unidade ou o melón pel de sapo enteiro a 55 céntimos o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
5: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
6: Bos días, comenzamos cos datos do paro do mes de xullo. Este repaso informativo coincide en todas as análises arestora en cualificalos como datos atípicos nun mes de xullo, por mor de que son tamén os primeiros datos que reflicten tamén os primeiros efectos do proceso de regularización extraordinaria de migrantes. En Galicia, o igual que no resto de España e a tónica xeral, sube o paro en xullo. Datos con Pilar Ozores.
7: El número de desempleados se situó en 107.322, supone un incremento con respecto a junio de 1.554 personas. Porcentualmente estamos hablando de una subida del 1,47%, un porcentaje que está por encima de la media nacional. Si la comparativa la hacemos con julio del año pasado, ahí sí bajó el paro en 536 personas, una caída porcentual mínima del 0,5%, lo que sitúa a Galicia como una de las comunidades en las que porcentualmente menos bajó el paro en relación al verano pasado.
6: E como estamos a contar, que son os datos que se reflicten eses primeiros efectos do proceso de regularización extraordinaria de migrantes, tamén se está a poñer o foco na análise destes datos no parámetro relativo desemprego de poboación de orixe estranxeira, persoas anotadas nas oficinas de emprego de orixe estranxeira. En Galicia son os seguintes, de novo Pilar.
7: Son 11.942 desempregados de orixe estranxeira, ameirán de parte de países de fora da Unión Europea, os que figuran no rexistro de xullo. 632 máis en relación ao mes anterior, 2.480 máis, se a comparativa facemos con xullo do ano pasado. Este incremento interanual é especialmente salientado, supón unha suba do 26,21%. De feito, a media estatal da suba do paro de cidadáns de orixe estranxeira, en comparación ao verán anterior, está no 9,48%, e en Galicia, 96,21. É a comunidade que encabeza este incremento porcentual.
6: En canto aos datos de filiación á Seguridade Social, Galicia sumou 12.916 afiliados durante o mes de xullo. Este é un aumento, un incremento do 1,15%. Con respecto ao mes de xullo, se a comparativa a facemos co ano anterior, xullo neste caso de 2025, aquí o que atopamos é que a comunidade acumula 22.464 afiliacións máis. Isto é un incremento porcentual do 2,02%. Son datos destacados, son datos que están nos titulares este martes, no que xa o dicía Meteo Galicia, onte ia entrando a chuvia e hoxe, pois temos un día con bastante humidade, especialmente na parte oeste de Galicia. Orballo xa dende primeira hora, pois iso no este da comunidade, en zonas altas, orballo que se convertiu en chubasco en algúns puntos das provincias da Coruña e Pontevedra. Pola tarde, atención, Lugo, esas precipitacións, chubascos febles, van a ir avanzando cara a provincia de Lugo, sen chuvia, en principio, en Ourense. Estaliantamos este día xa con certa humidade, porque precisamos, sobre todo en algúns municipios galegos, que chova. Sí, sí, precisamos que chova. Xa saben que na demarcación Galicia-Costa, Marcación Hidrográfica Galicia-Costa, temos unha treintena de concellos en preemerxencia por seca. Bueno, pois dende onte

0: A Confederación Hidrográfica Miño Sil decretou que toda a súa demarcación entra tamén en preemerxencia. Marta Rodríguez.
1: A Confederación Hidrográfica do Miño Sil, dependente de Transición Ecolóxica, constataba un notable descenso dos caudais, un 45% por debaixo dos niveis habituais no mes de xullo. Nivel amarelo, polo tanto, prealerta por seca para os sistemas do Miño Alto, Cabe, Sil Inferior, Miño Baixo e Limia. Carlos Guillermo Ruiz del Portal, xefe da Oficina Técnica da Confederación.
2: Debido a que la precipitación registrada en los últimos 5 meses en el territorio de la demarcación ha sido una precipitación baja, unos 180 litros por metro cuadrado, que supone la mitad de lo que es habitual para estos 5 meses del año. Esto ha dado lugar principalmente al descenso de los caudales circulantes por el territorio de la demarcación y, por tanto, este descenso que da lugar a una situación de escasez coyuntural puede influir luego en la satisfacción de la demanda de los diferentes usos.
1: En canto a demarcación, Galicia Costa, dependente da Consellería de Medio Ambiente, a última reunión da seca foi o 24 de xullo, en ela se estableceu a prealerta en 32 concellos. Esta semana ou a seguinte reunirase de novo a Oficina Técnica da Seca para analizar a evolución. Tanto a Confederación Hidrográfica como Dende Augas de Galicia o chamado é a activar o aforro e o uso responsable da auga.
0: No Boletín Oficial do Estado desta mañá aparece xa publicada a listaxe coas axudas concedidas para a reparación de infraestructuras municipais e viarias que se viran afectadas polos incendios de hai un ano, os incendios de agosto de 2025. En total, 1.462.253 euros, esa partida global que van a recibir os distintos concellos galegos que reciban esta axuda por parte do Goberno Central. Así os aliantaba o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco.
3: O Goberno de España demostra que cando hai unha emerxencia responde con feitos. Galicia recibe 1,4 millóns de euros para reparar infraestructuras municipais e estradas danadas polos incendios de 2025, sendo a comunidade autónoma que máis fondos recibe do Estado. Isto tradúcese en investimentos, en obras e en solucións para os concellos afectados. Estas novas axudas forman parte dun compromiso que xa suma preto de 23 millóns de euros en Galicia, para apoiar as persoas, para apoiar as empresas e para apoiar os municipios afectados polos lumes.
0: Polos lumes de hai un ano, agosto de 2025. AP9 segue a ser un punto de fricción entre Goberno Central e Xunta, Xunta-Goberno Central. Onte informaba o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, tras o Consello de Goberno Autonómico, que a Xunta, antes de ir á Comisión Mixta de Transferencias, na que se terá que pechar definitivamente ese traspaso da AP9 a Galicia, vai solicitar, pide unha reunión bilateral para fixar o marco, sobre todo económico, no que se debería mover ese traspaso. Xa saben que aquí estamos nese debate que hai aberto en torno ao texto do proxecto de lei aprobado no Congreso, Xunta e Partido Popular, xa saben que están en contra dese texto pactado por PSOE, BNG e Sumar, aprobado xa no Congreso, publicado xa no Boletín Oficial do Estado. Saben que a súa posición é que din que non reflicte as garantías económicas que sí tiña o texto do Parlamento Galego. PSOE, BNG e Sumar, as formacións que pactaron ese texto no Congreso, defenden que sí hai garantías suficientes. Ese é o contexto no que nos movemos. Onte, como dicíamos, Alfonso Rueda dicía eso, unha bilateral para fixar ese marco, sobre todo económico, do traspaso. Esta mañá respostaba dende o Partido Socialista a deputada no Congreso, Patricia Otero, dicía:
4: a Xunta de Galicia debe de deixar xa as excusas e poñerse a negociar, porque as condicións están claras na Lei Orgánica de Transferencia da Titularidade e da Xestión das Competencias da AP9 que foi aprobada no Congreso dos Deputados. A pesar do voto en contra do Partido Popular e de Vox, agora existe un texto legal que habilita e permite este traspaso. Polo tanto, o Goberno galego non debe retrasar a celebración desta Comisión Mixta de Transferencias só para xustificar as súas mentiras.
0: Bueno, pois nesas estamos, ese é o contexto no que nos movemos, ese é o debate tamén no que estamos. E para rematar este repaso informativo, facémolo cunha previsión que temos aí na axenda. E ademais é unha previsión destas das boas, unha noticia boa, e é que no Carballiño, 8 da tarde, anoten aí, 8 da tarde, van volver batir o récord mundial de etapa de polbo a feira. de polvo donoso, de polvo do carro.

0: Carballiño. Sí, sí, queren volver a batir os récords mundiales, seguro que o conquiren. Aquí o contaremos tamén en Onda Cero. Agora quedan coas novas e entretenimento máis próximo a vostedes grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Luis González, estivo no control de son. Moi bons días.
1: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: Pratique el alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como os traseiros de polo a 2,45 euros o kilo ou a cirola amarela a 1,99 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo, pero esqui contigo.
3: Pois a sopa fría de quinoa ten boa pinta.
4: Ben, sí. Pero eu vou pedir empanada de xouvas que casa carayudamente co branco. Branco Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
5: Hai queixos que saben a Galicia, como o Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito, cremoso, suave, cun sabor limpo a aceite de verdade, elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
6: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
7: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
9: melón bruño entero, kilo, 1,24 €. Queso Arzúa Ulloa Andolina, pieza 650 gramos, 5,20 €. Y rape negro, kilo, 9,75 €.
8: Gadis, en confianza.

0: Más de uno. Rubén Dorado.
1: Mondoñedo volve a viaxar no tempo con unha das citas máis esperadas do verán en Galicia. Do 7 ao 9 de agosto, a vila celebrará a 34ª edición do seu mercado medieval, unha festa de interés turístico galego que convirte o entorno da Praza da Catedral nun gran escenario onde se mesturan a historia, a tradición, a gastronomía, a música e a artesanía, sobre todo ese ambiente festivo que cada ano atrae a miles de visitantes.

0: Antes. Falamos co alcalde de Mondoñedo, Manuel Otero, moi bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Supoño que xa todo listo e todo preparado para celebrar esta tradicional festa, este mercado medieval de Mondoñedo.
1: Bueno, tanto como feito todo non. Estamos precisamente ahora montando todos os postos ao redor das calles. Falta ultimar detalles, pero bueno, si vamos a bon ritmo, como sempre, chegaremos con todo preparado e todo para que a xente podan disfrutar.
0: Máis de tres décadas de éxito, dunha afluencia masiva de visitantes e de turistas, que ademais son unhas datas como este, como estas de verán, e Camariña Lucense en pleno apoxeo, de novo será un auténtico éxito, non? Este mercado medieval.
1: Sí, o mercado medieval de Mondoñedo xa desde o primer ano, que hai que agradecer a xente xa desde aquelas épocas que si o fixeron e si traballan para que seña unha festa onde ven muchísima xente, onde ven disfrutalo e pasear e disfrutar da calle. O entorno está feito, simplemente en alanalo, pero desde logo que coincide que falamos moitas veces, que a Manuxaina, que a San Lorenzo, hai xente en toda a zona e aquí ven muchísima xente a disfrutalo.
0: Falado da historia, gastronomía, da música, que destacaría da programación?
1: Eu creo que da programación, aparte de do que é así en vente da cena medieval, eu máis ben o que sempre digo en estes aspectos é non poñer nada en concreto, senón disfrutar todo o mercado medieval. Salir á calle desde pola mañá hasta a noite e aproveitalo todo.
0: Ademais nun lugar, sen dúbida, emblemático, non? Xa non só de Mondoñedo en sí, senón de toda Galicia, como esa praza da catedral.
1: Sí, sin lugar a dudas, a verdade que hai que reconocelo que temos unha, sobre todo que diga eu, non? Pero temos un espacio precioso, precioso, precioso.
0: Para a xente que non estivo nunca, que se pode encontrar no mercado medieval? Cando chega Mondoñedo para disfrutar desta cita, que se vai a topar?
1: Se vais a topar primeiro con todo o Mondoñedo engalonado, con postos moi antigos. Vais a encontrar con xente que lle vai a ofrecer todo e que lle vai facer disfrutalo, non? Por iso dicía eu antes de salir a botar a rúa desde pola mañá, porque calquera persona que te vas a topar vai te levar a calquer punto, non? Desde xogos para cativos, para maiores, e probar desde a mañá, o mellor dito, desde as 12 o gastorno de miños recién feitiños, con un poquinho de pan, un pouco de viño, unha cerveciña, estas cousas, bueno, pues, un pouco dos ingredientes que che vai. Aparte de ver todos os postos que están ao rededor do centro de Mondoñedo, ¿no? Por eso que estás a parte da música, lógicamente.
0: Importante tamén sobre o impacto local, non, que xenera este mercado.
1: Sí, o impacto é moi grande. Xa vamos dúas semanas traballando e vemos que moitísima xente, xa non é este primer ano, xa hai varios anos que ves moita xente da Mariña que se ven a ver como montamos. Como se montan estes portos, como a xente, os compañeros do concello están traballando arreo para que esteña todo engalonado e todo perfectamente diseñado.
0: Hai algunha novidade este ano así diferente o resto, ou máis ou menos manténse a esencia?
1: Manténse, máis ou menos estamos mantendo unha mesma línea. Mantémola porque, moitas veces, cando falas que a xente, non do que estamos aquí todos os días, non, senón de xente que ven de fora e dice que está ben, que non andamos bailando moito, e como dixo o outro, se as cousas están ben, deixades estar. As malas hai que cambiarlas, pero as que están ben feitas, deixalas estar. É o principal.
0: E xunto a San Lucas, outra gran cita, non, de Mondoñedo durante todo o ano.
1: Sí, bueno, son dos eventos totalmente distintos, igual que pode ser o Remedios, o Mercado Medieval, Semana Santa, ¿no? Porque aquí en Mondoñedo todas as semanas temos temos un evento, ¿no? Son cosas totalmente distintas a San Lucas, xa sabes que a feira, a cabalo, disfrutalo, o Mercado Medieval é outro tema totalmente distinto. Un desenrollase máis na parte alta de Mondoñedo, hacia a Iglesia do Remedio, o Campo da Feira. Isto, o Mercado Medieval, é sobre o que temos feito, ¿no? Que é o casco histórico de Mondoñedo.
0: Como está sendo este verán? Porque Mondoñedo é unha das portas de entrada a Mariña Lucense, como vimos dicindo os últimos tempos, é unha das zonas con máis afluencia de turistas e de visitantes de toda a provincia de Lugo, incluso de toda Galicia, tamén é punto de camiño de Santiago. Como está sendo o verán en Mondoñedo?
1: Bueno, Mondoñedo le vamos observando que os bravos siguen entrando muchísimo máis afluente de persoas, pero además non estamos falando de cantidad, estamos falando de muchísimo de ser. Moita máis persoas que compren e sentan en Mondoñedo, algúns que xa se jubilan xa veñen vir a Mondoñedo, outros que compran e xa preparando para cando se jubilan, pero estamos tendo unha afluencia masiva, pero moi superior ao comprobado. Nosotros temos datos a parte da oficina de turismo, visitas na catedral, visitas na cova do Río Centolo, na fervenza, vemos un incremento moi, moi alto.
0: Supoño que a tendencia, a previsión é que se manteña, non, nos próximos

0: anos.
1: Sí, a verdade que sí. Nosotros estamos, temos vendo, falando con moita xente de moitos sitios, porque tú me dices, oye, que veñen solo de Andalucía. No, no, no. Cuidado, que están vindo xente que veo de Estados Unidos, de Inglaterra, comprando casas en Mondoñedo para establecerse aquí en Mondoñedo e quedarse aquí. Estas mismas personas, por decirlo de alguna manera, transmiten que aquí están ben, a otros compañeros, a otros amigos, esos compañeros están viendo para aquí también.
0: Encima se adereza con feiras como esta da Feira Medieval, pues supongo que todavía con máis razón para quedarse.
1: Moito máis para rezar. Pero bueno, eu sempre, o mellor se teño comentado con vos e con máis personas, el Mondoñedo simplemente é disfrutar salindo á calle. Tú sales á calle, disfrutas. Ahora mismo estou na Plaza da Catedral. De acordo que ahora mismo tes pao e xesto por todos os lados. Pero tes aquí ahora mismo unhas terraciñas, o Rei das Tartas, a Taberna Galeana, Faragullas, que está sentado tranquilamente tomando un café, lendo un periódico. É un relax, é algo distinto. Incluso estou vendo ahora, porque estou aquí con eles, vendo xente mirando como están tomando un café tranquilamente. Uh-huh. Hai outro, ou, como dice alguna persona que me dixo ayer, é que é un Mondoñedo disfruto porque parece que se parou o tempo. Non te desprisa, vades a outro ritmo, non? Outro ritmo totalmente distinto. Eso é bom.
0: E ademais o tempo, que eso tamén axuda, que estamos vendo como as temperaturas son elevadísimas en todo o país, e parece que esa zona, non, da comarca é unha especie de refugio climático.
1: Sí, está sendo refugio climático, pero bueno, teño que dicir que este...
0: Que se nota tamén
1: julio,
0: o impacto, sí.
1: Notámolo un pelín alto, pero bueno. Isto non é como pode ser que teña unha irmá en Orense, como pode ser Orense, ou pode ser Lugo, ou incluso da Xesta Pala, non? A cafetería do Rei das Tartas na Tobía Pala. É un mundo distinto, pero sí, este ano tivemos unhas temperaturas un pouquinho altas. Pero aquí xa Mondoñedo a partir... Durmes ca mantiña, falo con xente de fora e dices, mire, eu que teño unha gría, durmo ca manta posta, sí, eso... Xa algo que dice, ¿no? Que por lo menos de noite refresca.
0: Pois, alcalde de Mondoñedo, Manuel Otero, do 7 ao 9 de agosto, esa cita, a 34ª edición do Mercado Medieval. Moitísimas grazas por estar hoxe con nos micrófonos de Onda Cero, que disfrute moito do verán e de esa cita tan importante para Mondoñedo e para Galicia.
1: Home, moitas gracias a todos vos, a vos e a todos convidados a que veñades a disfrutar, por lo menos, como che decía antes, de salir á rúa, virte e deixarte meterte nas calles, que xa te levaremos, non te preocupes que a todos os ciudadanos que se presenten aquí, vamos a levar e trasladar ao medievo para que o disfrute. Graciñas por todo.

0: O Concello de Foz está preparado para vivir as súas festas patronais en honor a San Lourenzo. Varios días de música, tradición e actividades para todas as cidades que farán das rúas do municipio un auténtico espectáculo e un auténtico momento festivo. O programa combina concertos, verbenas, orquestas, ademais o tradicional pregón, actos religiosos e propostas tamén para o público máis novo. Saudamos o seu alcalde, Francisco Cajoto, alcalde de Foz, moi bo día.
1: Que tal? Moi bons días.
0: Bueno, de festa en festa, a Comarca da Mariña, en concreto Foz, cada vez que falamos que hai unha celebración, eso é boa noticia, pero agora toca San Lourenzo.
1: Sí, efectivamente, non temos unha multitud de actividades e hai tamén un tecido asociativo moi importante que enchen a fins de semana cando non son as festas patronais, pois tamén de vida, non? Porque pequeniña celebración foi o Zorza Celtas, foi o Abo Frito, os que organizan a Normanda, pero agora toca as nosas patronais o San Lourenzo, que quizáis para nós pois é o epicentro do verán.
0: Contanos un pouco como está diseñado o programa deste ano.
1: Pues mira, hai actividades para todos os gustos. Temos as verbenas con orquestras. Este ano a maiores, pois hai un festival que é o Arao Festival, que vai a ter actitas emerxentes en galegos. Podemos falar Tapa de Orella, Monolius Dob ou tamén pois artistas internacionais da talla de Lauta, que bueno, creo que vai a ser pois ese venres día 7 pois moi importante.

0: especialmente para Rapazada, que también yo queremos dedicar a ellos.
1: O pregón este año será a cargo de José Manuel Romero Moreno.
0: Efectivamente, pois o Conde de Fontao, sí, é unha persoa moi querida en Foz, que colabora con nós absolutamente en todo, e poido che dicir que en calquera actividade que o reclame calquera asociación ten o seu pazo aberto, deu charlas en xornadas de historia que organiza a Pomba do Arco, participa pois de todas as actividades do concello, é unha persoa moi querido por iso precisamente, non, pola súa afabilidade e por como colabora sendo un focense máis. Non se lle pois dera esa posibilidade, non, de dar o pregón, e creíamos que era o momento, non, precisamente pois de agradecerlle todo o que nos dá.
1: O cartel musical reúne orquestas moi coñecidas, grupos para todos os públicos, supoño que tamén é importante, non, reunir a todas as xeracións e que disfrute calquer tipo de persoa independentemente da idade destas grandes festas focenses.
0: Sí, efectivamente, non? É que ademais temos esa variedade. Por exemplo, o día 11 facemos unha festiña un pouco máis pequena, non? Que xa son as fin das festas, pero que está especialmente pensada para as persoas pois que xa peinan un poquinho máis de canas, non? Por tanto, está a xuventude moi presente o día 7, están as orquestras que son para todos os gustos, e pechamos cunha xornada para os que xa cumpliron unhos poucos máis de anos. Por tanto, non, nesa variedade creo que tamén está o bon facer. O que queremos é que todo o mundo se sinta a gusto e que a festa do San Lorenzo se xa de todo.
1: É un dos espectáculos máis esperados, en dúbida, esos fogos de artificio.
0: Bueno, para min, pensar en verán é pensar nos fogos de artificio de San Lorenzo, é un espectáculo que veñen xente de toda a comarca para ver. Enchese absolutamente o Paseo de Colón, frente á praia da Rapadoira, e o que pedimos é pois acudir con antelación, ter paciencia, aparcar lonxe e camiñar, porque podemos perfectamente disfrutar da hostelería local ceando para despois achegarnos a ver ese espectáculo pirotécnico, que ademais pois este ano tamén antesala, non, de algo tan, no, tan especial como é o eclipse, que dous días despois pois vai ter lugar, que só pasa unha vez cada 100 anos.
1: Como está sendo o verán? Porque cada vez que nos pasamos pola Mariña, no programa de hoxe xa vamos en varios sitios, pero como está sendo o verán en Foz, neste caso?
0: Pois mira, estamos con cartel prácticamente de completo, moita xente nas rúas, moitas plazas de hoteleira, prácticamente colgado o cartel de non hai habitacións disponibles, e xa o detectamos unha afluencia moito maior no mes de xuño. Hai que tamén, non, pois destacar que evidentemente, non, cando hai olas de calor no resto de España, pois a xente pois acude máis ao norte, non, como digamos ese refuxio climático que nos beneficia, pero que tamén supón un reto, verdad, para as autoridades, para nós, porque temos que dispoñer máis persoal, e bueno, agradezcolle moito aos traballadores e as traballadoras municipais e do resto de empresas o sobreesforzo que fan en verán, precisamente pues para atender todo iso.
1: Estase conseguindo ese verán desestacionalizado, ou polo menos aumentar o número de meses de verán na zona?
0: Eu creo que sí, porque incluso temos un efecto, non, que detectamos, que é o aumento de empadroamentos, porque xente do interior que ten aquí a súa segunda residencia ou que a utilizaba para o verán, pois cada vez a usan máis meses ou xubílense e veñen aquí a Foz, non? Aumentamos o número de empadroados 80 ou 90 cada ano. Especialmente, pois, a partir do mes de maio xa notamos ese maior número de afluencia, por tanto non nos limitamos a xullo e agosto, senón que desde maio e hai outubros moi bons tamén, non? Pois son meses prolongación do verán. Por tanto, ese efecto é o que buscamos, porque precisamente cando estamos a falar dos meses de novembro ou nos meses de febreiro, non, que pode ser máis baixa a afluencia, onde temos que pues incidir as autoridades para apoiar o tecido económico organizando actividades e demais para que precisamente pois os empleos que hai no sector turístico pois sexan cada vez máis estables e de máis longa duración.
1: Pois Francisco Cajoto, alcalde de Foz, esas festas do 7 e 11 de agosto, San Lourenzo, as grandes patronais de Foz, falaremos moito máis este verán, porque todavía quedan moitos eventos, non, na vila focense, para falar tamén

0: do turismo e de todo o que rodea a comarca da Mariña. Unha aperta moi grande e disfruten moito destas festas de Foz.
1: Unha aperta moi forte e nada, que disfrutades destas festas con nós.

0: Viveiro volve a convertirse en un punto de encontro entre culturas, ca celebración dunha nova edición da Mostra Folclórica Internacional organizada pola Asociación Cultural Bágoas da Terra. Do 5 ao 9 deste mes de agosto, máis de 600 bailarines e músicos procedentes de diversos países, países como Armenia ou Filipinas ou Perú, compartirán sobre o escenario tradición, música e danza que forman parte do patrimonio cultural dos seus povos. Un festival que va moito máis alá do espectáculo. Saudamos a un dos membros desta Asociación Cultural Bágoas da Terra de Viveiro, José Miguel Soto, moi bo día.
1: Que tal, bo día, como estás?
0: Supoño que xa ultimando os preparativos, non, para unha nova edición desta Mostra Folclórica Internacional.
1: Totalmente, está a caldeira totalmente en ebullición estes días, bueno, un evento desta envergadura planificase xa con bastante antelación. Hai un congreso nacional de CIOF, que é a organización donde o noso festival está integrado, que é a Confederación Internacional de Organizacións de Festivais de Folclore e Artes Tradicionais, que está integrada na UNESCO, é onde se preparan os circuitos destes ballets, destes grupos tan importantes de diversos países, para facer viable pues, a participación nos diferentes festivales que hai ao longo do país, ¿no?
0: Estamos falando de máis de 600 persoas procedentes de diversos países do mundo. A verdade é que Viveiro convirtese nun epicentro multicultural de tradición.
1: Sí, e ademais é unha cita moi consolidada que a nosa asociación, que parte a súa andanza do ano 59, comenzou a primeira edición do festival no ano 79, se salvo o parón obrigado pola pandemia, estuvo funcionando de forma constante, non? De feito, unha cita moi consolidada, como mostra, por exemplo, o apoio institucional que ten, é unha das moi poucas citas similares a nivel nacional que apoia o Ministerio de Cultura, así como diversas consellerías como Turismo e Cultura da Xunta de Galicia, un apoio fundamental tamén do Concello de Viveiro, un compromiso tamén de apoio da Deputación Provincial de Lugo, non? Isto, ao final, o que decanta é todo este apoio institucional da importancia que ten o festival. Pero xa, logo dese apoio, o importante é o intercambio cultural, o que ti mencionabas, de todas esas persoas que veñen a compartir con nós as súas culturas, as súas tradicións, as súas danzas, o seu baile, que ao final o noso idioma común, non? É que se lle dá oportunidade tanto a xente que vive en Viveiro, e aos visitantes, e tamén aos propios rapaces que forman parte da nosa asociación, de facer esos intercambios con eses grupos que nosotros tamén participamos nos seus festivales, convertindo a Viveiro, como ti ben decías, nese epicentro multicultural que se dá durante o longo desta semana, non?
0: Agora empezamos a desgranar un pouco os diferentes días, non? Os diferentes episodios desta Mostra Folclórica

0: que internacional, pero antes supongo que tendrá un impacto visual espectacular, sobre todo para os turistas que están durante estos días na Mariña Lucense, que visitan Viveiro, que están pernoctando en Viveiro, e que de repente se atopan con isto, ¿no? Que non estaba no seu itinerario de viaxe, pero ten que ser espectacular.
1: A verdade é que está que espectacular. Cada unha das xornadas que facemos algunha actividade no escenario da Praza Mayor, son máis de 4.000 persoas por día que participan en público, pero tamén nas diferentes actividades, xornadas paralelas, as que son a propia celebración do festival. Ademais da Gala Internacional, temos unha xornada infantil na que centos de nenos de non só das categorías inferiores de Vagos da Terra, dos grupos de Legaíña, Pindusa e Abrente, sino tamén outros grupos da comarca, e neste caso un invitado especial de Cidade Real, pois participan durante o povo. Hai audicións musicais por as rúas, hai un desfile das nacións onde se permite, se pode vislumbrar todo ese colorido de música e eses contrastes, non? Porque ao final temos a música tradicional galega, que ten un contraste tremendo cos timbales e os saltos africanos, que de repente nos vamos ao oeste con Armenia, con esas danzas moito máis dulces, ou a suavidade, ou a exotismo de Filipinas, a forza do flamenco cos grupos andaluces, é unha mistura tremenda, non? A verdad que sí.
0: Precisamente falabas desa mostra infantil, a importancia de implicar os máis novos, non, en este tipo de iniciativas. É certo que quizá estamos vivindo non sei se é o mellor momento, pero si uns dos mellores da música en galego, da pasión pola tradición, da cultura. Están as escolas de pandereiteiros cheas de xente, tamén as de gaita. Estamos nun bon momento, non, para a tradición e para a cultura galega, fusionada xa con outras, xa é un cóctel especial.
1: Exactamente, é verdade que estamos nun momento moi bon, nos temos unha canteira enorme, ben é certo que levamos desde o ano 59 picando pedra, non? Cando era moi complicado, ti dices que agora está en un moi bon momento tanto o folclore como a música tradicional galega. De feito, acabamos de chegar co grupo Abrente, o noso grupo infantil de adolescentes, do Festival Internacional de Portugalete, no País Vasco, onde estuveron tamén compartindo co grupo Dalí, co grupo da Astigarraga, con grupo de Polonia, etc. Sí, está vivindo un moi bon momento. Nos temos tamén un grupo de música folk que fai un concerto este vernes, ás 10 na Praza Mayor, que, bueno, mistura un poquinho o recuperación da música tradicional, tamén con alguna composición propia, que lle dá ese punto tamén musical. Eu facía memoria cando eu de pequeniño empecé a tocar a gaita, quedabaste con esas melodías que os vellos gaiteiros tocaban nas romerías, como pode ser a romería de Naseiro aquí en Viveiro, non? Intentale ir silbando para cando chegaras a casa sacar a gaita. Non había de onde tirar, ou aquellas bellas cintas dos pioneiros, como pode ser o grupo Milladoiro ou algo así, non? Para recuperar aquelas muñeiras, etc. Hoxendía hai centos de partituras, formación reglada nos conservatorios, a verdade que moito máis sinxelo, e afortunadamente pois temos agora esa capacidade de que a nosa música pois continue máis viva que nunca.
0: Tamén unha cousa iniciativa que tamén de loar ese espacio, non, para persoas con mobilidade reducida.
1: Sí, nos sempre adaptamos e temos, como digo, tanto actividades paralelas ou alternativas a que son as fortes do festival, como, por exemplo, temos actuacións na residencia de maiores Betania, de algún dos grupos que participan nesta edición da Mostra Folclórica Internacional. E sempre temos un espacio adaptado para a Asociación Aspanane, daqui de Viveiro, con a Asociación de nenos con capacidades diferentes, que son moi queridos, e que nos queremos tamén dar ese cariño, ese punto especial tamén para personas con mobilidade reducida, para que teñan o seu espazo e podan disfrutar de todas estas xornadas tan importantes, especialmente na Gala Internacional do Domingo, que é o noso día forte, con unha visibilidade adaptada ás súas necesidades, por suposto que sí.
0: Vamos ao fin de semana, o sábado dedicado a Andalucía.
1: Sí, comeza o sábado, un dos días que ten maior evolución da actividade, comenzamos o mércoles con unha exposición, neste caso da ruta xacobea do Camiño do Mar entre Asturias e Galicia, o xoves é a xornada infantil, como dicíamos, e o sábado xa temos actividade dende pola mañá, ás 12 da mañá, 12 e media, comeza o desfile das nacións, como decía, polas rúas de Viveiro, e ao finalizar este desfile das nacións temos unha recepción.

0: inspección oficial cas autoridades, non? Que a verdad que é algo tamén que nos enorgullece, porque temos un nutrido, unha nutrida representación de autoridades todos os anos, tanto o Ministerio de Cultura como a nivel institucional máis regional, Xunta de Galicia, Concello e Deputación. Ese mesmo sábado, ás 10 da noite, este ano temos un espectáculo especial a Andalucía. Normalmente, aos vales máis importantes que nos visitan cada ano, lle damos un espazo para que a xente de Viveiro poda presenciar un espectáculo único, especial, monográfico dese grupo. Non houve anos que tuvemos representacións de México, por exemplo, con a forza de baile azteca, mariachi, etc. Este ano temos a oportunidade de ter o grupo de Ronda, o grupo Abubeca de Ronda, que nos vai ofrecer un espectáculo especial Andalucía, onde vai facer pues, unha mostra viva dese riquísimo patrimonio dancístico musical que teñen, non tanto pues, está en escena de bailes tradicionais antigos como a forza do flamenco, etcétera. Vai ser unha noite moi moi potente, claro que sí.
1: Le vamos mencionando durante toda esta entrevista a Gran Gala Internacional do Domingo. Contanos un pouco en que consiste para toda aquella xente que non foi a mostra e que seguro que xa está diseñando esa folla de ruta para fin de semana e poder acudir a Viveiro.
0: Vale, pues esa Gala Internacional es un viaje directamente por todo el mundo, por todos los continentes. Vamos a contemplar en dos partes un pase de cada uno de los grupos participantes, en dos partes. En este caso tenemos un grupo de Hatch de Armenia, o grupo Pasacat de Filipinas, grupo Identidad Perú del propio país, lógicamente, o grupo Netos de Bandín de Guinea-Bissau, de novo estará no escenario o grupo de Ronda, de Andalucía, e o anfitrión, Vagos da Terra de Viveiro. E se fai en dous pases porque así se poden amosar diferentes timbres, diferentes vestuarios, diferentes representacións de esceas de cada época. Por exemplo, no noso propio grupo, pois hai esceas de cotío, esceas de lavouras, como pode ser un conto na fiada, como antiguamente fiaban, se fiaba a lá, ¿no? Outra parte que é máis de gala, de traxes de festa, de outro tipo de danzas, ¿no? O mismo para tirarnos, por exemplo, o andaluz no máis tradicional, a danzas máis flamencas. Noutros anos tiñemos o exemplo que poñía antes de México, ¿no? Nunca, no primeiro pase, pues daban esas danzas aztecas, etcétera, en un segundo pase metíanse a fondo no mariachi, que son contrastes totalmente distintos. Por eso se fai dous pases, se fai que as dúas horas e pico, dúas horas e media, máis ou menos que dura o espectáculo, se faigan curtas, porque realmente se crea un ambiente máxico. Realmente estar sentado nunha cadeira na Praza Mayor de Viveiro, paseando nos teus ollos por todo o mundo, ¿no?
1: Supoño que non é sinxelo organizar un evento deste tipo con tanta xente, coordinar a tantos grupos, encima con esas barreiras idiomáticas, non?
0: Sí, máis que as barreiras idiomáticas, bueno, digamos que a infraestructura que se necesita, ao final temos que considerar que, e é un orgullo para nós, que unha vila pequena, unha cidade pequena como Viveiro, este ofrecendo un espectáculo que só se pode disfrutar noutras zonas en grandes cidades que teñen pois unhas infraestructuras maiores en paso. O máis crítico para nós ter esas infraestructuras a punto para aloxamento, para dar comida e darlle cobertura a todos esos grupos, pero tamén o poderlo afrontar de maneira económica, porque é un desembolso económico moi importante. De aí que esa importancia que temos que pelexar cada ano cas institucións para que apoyen este tipo de eventos é un dos puntos máis críticos, realmente. Máis críticos porque un evento desta envergadura, como te podes imaginar, ademais, non só por desplazar todos estes centros de persoas que falábamos, ¿no?, sino tamén para manter o nivel, para manter valés de nivel que den esa cumprimento das condicións que nós temos que cumprir por estar dentro de CIOF, dese organismo da UNESCO, ¿no? Que nos dá ese prestixio, claro.
1: Vou finalizando, pero contanos un pouco, levades un montón de anos traballando para levar esta mostra folclórica internacional a cabo para ir medrando. Contanos un pouco como naceu esta iniciativa, xa fai máis de 40 anos, e sobre todo tamén, sí, como surxiu Vagos da Terra.
0: Bueno, pues Sucio, antiguamente había os grupos de danzas da sección femenina, fai moitísimos anos, e saliu en que danza, pois, de continuar investigando o folclore, o mundo etnográfico, as danzas, as músicas, tanto daqui da Mariña Luguesa, que son o noso forte, as danzas do mar, da Mariña Luguesa, pero tamén da montaña, da zona do Cabrera e por aí. E toda esa inquedanza de non só quedar no Lopanó, sino espallala por todo o mundo, a asociación empezou tanto a crear as escolas de danza como a moverse. Había, xe, imagínate, nos anos 60, pois ir a Arxelia ou ir a países fora de España, pois non era tan sinxelo como viaxar a día de hoxe, non? E xurxeu a oportunidade pois, de facer un festival que pudiera amosar a Viveiro, a zona da comarca, pois eso que non era tan sinxelo de ver, non? Entón, pois, se comenzou no ano 79, ca primeira edición, un pouco a modo de prova, pero o impresionante recollida do público pois nos deu forzas para continuar, convirteuse inmediatamente en un festival internacional, aos 4 ou 5 anos xa era unha referencia a nivel España, despois veu a integración neste CIOP, e foi collendo un pulo positivo, grazas tamén ao apoio incondicional que ten o público de Viveiro, e a importancia que realmente a cultura e a tradición ten nas persoas, non?
1: Unha cultura e tradición que ten moita importancia tamén na comarca da Mariña, non? Porque é certo que hai un montón de grupos de baile e música tradicional repartidos por toda a zona, incluso en concellos máis pequenos.
0: Sí, así é, de feito. Bueno, de Guarda da Terra fomos un pouco os pioneiros, de feito, durante moitos anos, fai 20, 30 anos, pois eran compoñentes de Baguas da Terra os que daban as clases en Celeiro, ou en Xove, ou no Vicedo, ou, bueno, fomos un pouco espallando desde ese xermen de Baguas da Terra o folclore por toda a Bisbarra. Hoxe, en día, tanto San Cibrao, como Xove, como no Vicedo, como noutros povos, hai agrupacións moi fortes e consolidadas e traballando moi ben, e é un orgullo porque como ti ben decías antes, tanto a danza como a música tradicional están nun momento impresionante. E para nós é un orgullo, vindo desde tan atrás, intentando pelexar cando era moi complicado neses primeiros inicios que hoxe en día son, hai cousas moi doadas, como falamos antes o exemplo de conseguir as partituras para a gaita, cando antes eso era prácticamente autodidactas, non? Pois o mesmo aquí, o sea, desde Viveiro surgiu ese xermen que foi un pouco espallándose cos nosos bailaríns os que formaban parte do grupo foron converténdose neses embaixadores, neses profesores de danza e de música ao longo da comarca, que a día de hoxe pues, teñen esas asociacións consolidadas que están tamén facendo un traballo moi bo.
1: E xa remato, como reacciona, como responde o público de Viveiro?
0: Impresionante. A reacción é impresionante, tanto loas, tanto hoxe en día que se poden ver nas redes sociais ou noutros sitios, mensaxes que nos van chegar, non? Tamén por outro tipo de reconhecementos que hai ao longo do ano, ou diversas días ao longo do ano, pero sobre todo é o público masivo que nos acompaña estes días na Praza Mayor. É impresionante que non é imposible que entre unha persoa máis na plaza. Eu digo, son miles de persoas que nos acompañan cada día, que nos apoian, son centos de persoas que pasan por as nosas exposicións, e que tamén nos dan ese respaldo ao longo do ano, porque Baguas da Terra é unha asociación que ten este festival internacional que é digamos, o culmen das súas actividades anuais, pero desenrola unha serie de actividades durante todo o ano na que tamén temos ese público detrás. Entón, ese arroupe, ese agarimo da nosa xente de Viveiro, tamén dos visitantes que pon en valor todo o noso traballo e que nos dá ánimos para continuar.
1: Pois José Miguel Soto, de Baguas da Terra, esa mostra folclórica internacional de Viveiro do 5 ao 9 deste mes de agosto, máis de 600 bailarines e músicos procedentes de diversos países do mundo. Disfrutade moito, enhoraboa polo traballo que levades facendo durante tantos anos e a seguir poñendo de manifesto a importancia da música e da tradición galega. Unha aperta moi grande, moitas grazas por estar hoxe con nos en Onda Cero.
0: Moitas gracias a vos, invitar a todo o mundo que veñan a Viveiro, que non se perdan isto, que son ocasións únicas.

0: A Mariña e o seu patrimonio en Onda Cero.
1: A cerámica de Sargadelos é un conxunto de creacións cerámicas elaboradas, como seu nome indica, en Sargadelos, no municipio de Cervo. A primeira fábrica foi creada a principios do século XIX por Antonio Raimundo Ibáñez e que tras varias xeracións acabou cerrando en 1875. A partir de mediados do século XX, Sargadelos recibiu o impulso do ceramista Isaac Díaz Pardo. Empezou fabricando servizos de mesa e pezas de decoración, empregando como cores básicas o azul e o marrón dourado, sendo a primeira a máis recoñecida. Deuselle importancia ás formas clásicas, incorporando novas fórmulas vanguardistas, con retratos de personaxes célebres como Rosalía de Castro, Antonio Machado, Castelao, Valle Inclán ou Pérez Galdós. Ademais, fíxose moi popular e de gran éxito a colección de amuletos, figuras pequenas para colgar do pescozo, cada unha coa súa lenda particular inspiradas nas historias das meigas e a forma de defenderse dos seus feitizos.
2: ¿Te preparas un Super Bowl de frutas, semillas y colores? ¿Le haces 20 fotos desde todos los ángulos? ¿Y luego? Bueno, ¿luego te pides una napolitana de chocolate? Sí, hoy en día se maquilla mucho la realidad, pero en Onda Cero seguimos informando con rigor y credibilidad. Onda Cero, tu radio.
3: Onda Cero Lugo, 94.9.
4: En Onda Cero, por fin, con Isabel Lobo.